chỉnh lọc là đại tụm okador ponoi rong hazira dor ponoi là pen cặp tre akam cái claim ponji là pen aron cái patik ponji cả đôi cái sự tâm ý tụm nikane sẽ pen bắt tay sự cái chính vai được là sự là cái số sinh vai hosi cả đôi cái việc akam cái tụm claim pon pon là sự là số hốt cặp tre tụm cái thế cái gì tụm sự tâm ý rong mi cái tụm tâm ý là hay bị đi sau đây cả đôi cái chỉ pi pon lục lết rong lục cái chơi bang chơi mu chả là pen rong lục lết itum cặp tre adhram ta đôi gì dhram suri sitame ladak itum ke chingrum an ke itum rong silo apen ke charap ke chitto ke kenang sarlo pase rong ro polote itum ake sara tum han the ding tum han amana ping pithek nang po jala pen ke ching thura sai sitame un an pen prek jam department long prek jam ma bang phu long tum bidi an un pen rong ro ka pachi thuria sai jam si tum claim polote la bang so rong ke ching thur bek ji la pen anu tin ma phu tin sitame biri bitung e kowe tharwe jang phong kadowe chi son se nang po mo phi mangke ituma londo jota rong la pen pen anong thik long rong chi man po

Nó đã chọn năng lực tùm. Harry Nelson Kilonalon Arjulang Tanglo. Aduntu Phil Colin Kilonalon Arjiglona. Alun ke all of my life.